0: jimo ling la ki chu kho de dao jing shi pju da me ma ji
1: ra ni da le chu zu shi chu zu ni su shi du ma kho ji chi kho ri
2: pe de kho ji che de bi be
1: ta ge ni ya su ke be mo do chu kho ji chi kho ri
2: ne de ti je la ya ge che bi
3: pe ji da xie se bi ji ri de da
2: chen ting wen ne zu ting je la nyu yo ri be
3: ta ri sa xi di mi se che chu kho sa ma che ba kho ji che sa ri
2: 加拉金斯帕基姐嘛，就是新这些人也好些多。喂，
3: 啥呢？帕基做起嘛是哒，俺那个有点小怪异。两个人都晓得。你算嘛？叫公司个领奖工作嘛，叫请人是啊？工作单位那特别卡好嘞。
2: 让公司多少人收入多呀？
3: 公司单位嘛，算呢，偏多卡好嘞啊。秘书已经也算是下，谁也没差不离。
2: 可是吧？哦，
3: 最近我订学徒去，订学也很死机，俺们家是不是个？地里很多亲戚的，年纪小都不晓得。俺怎么写不写合适啊？啥样我真没想过。现在亲戚写不着，也好写对了。永啊，亲家那对面呢？
4: 我拿出生意过的。林姐，生意过的。